0: Radio Viva.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Rádio Pivo.

Ranná show, príjemné počúvanie rádia Viva. Opäť zase znova sme tu spolu a počúvate rannú show takto u nás. Krátko po 6:00 začíname, no a dnes je ten deň, kedy už sa pomalečka listo blížime do toho finále. Finále týždňa, myslím. Čo, pozerali ste včera zatmenie slnka, alebo ste nestihli? Ako to máte, pokojne poposielajte nejaké fotky. Aj o tom dnes budeme rozprávať. No a dnes ma čaká ráno, a teda vás tiež, s mojou kolegyňou Doroty, takže opäť z každého súdka, z každého rožku trošku dnes preberieme, bude tu toho dosť a hlavne skvelá hudba. Hugel, Imael Angel, Ultranate, Moving to the Sun, komplikované názvy, ale jedna a tá istá novinka. Vás roztancuje hneď od rána. Všakže. No ale príde aj Kygo, Khalid a Griffin. Toto je zase naopak taká pre ešte neprebudených k prvej káve. No a Aerosmith, tí nás čakajú tiež. Tak nech sa dobre vstáva. A nech sa dobre počúva. Ranná show na rádiu Viva začína práve teraz.

0: Úplná novinka, Moving to the Sun, a naše slnko sa tiež pomaličky dostáva na tú oblohu. Inak všimli ste si, že to je stále čím ďalej tým neskôr, čo slnko vychádza. Ja som sa pred včerom asi prvýkrát zobudil do temného dňa, respektíve temného rána, pretože tie rána už konečne začínajú byť tmavé. Respektíve konečne asi nie je úplne to ideálne slovo. Myslím si, že to skôr také, že prichádza tá jesenná, zimná idýlka, kedy naozaj stávate, potom ste 2-3 hodiny hore a až potom prichádza slnko. No a slnko včera chvíľku nebolo súčasťou oblohy, pretože neviem, Doroty, ty si pozerala vôbec na včerajšie zatmenie slnka, alebo nie?
1: Nie, lebo všade boli vypredané okuliare, tak to bolo veľmi náročné.
0: Doroty, totiž to človek, ktorý si myslí, že potrebuje nové okuliare. Keď
1: ano,
0: si chcel pozrieť slnko.
1: Nie také, že na to zatmenie slnka, ale celkovo, že nové, vieš, minimálne nejaké drahé značkové.
0: Ja ťa poznám.
1: Bez
0: ja
1: toho to nejde, však to písali v novinách.
0: Čiže
1: tak to
0: okuliare
1: platí.
0: Vypredané, hovoríš, aj? Takže nič.
1: A nemala som po ruke ani zvárečskú masku.
0: Ty?
1: No.
0: Nie.
1: Takže som si nepozeral zatmenie slnka. Ty si ho nebodaj pozeral.
0: Jasné, že nie, som zase uspával, takže ja som zase mal inú výhovorku.
1: Tak ale to si mohol tak uspať, že možno aj skôr, nie? Že však už nesvieti slnko.
0: Aj,
1: vieš,
0: to...
1: tak už treba spať.
0: Na to prídeš, keď budeš staršia. Ešte pár rôčkov. No nič, tak ale najbližšie nás to čaká v roku 2075.
1: No,
0: myslíš,
1: to
0: že
1: neviem, či nás čaká. Ale akože, ak ste videli... teda nevideli. Teraz počkaj, akože neviem, jak sa to správne povie, že či ste videli zatmenie alebo nevideli slnko vlastne.
0: Že nie videli slnko.
1: No tak nejak. Uh-huh. Tak to ste asi vlastne každý na Instagrame.
0: Áno, videl som tiež, že ráno som otvoril na vecku feed a hneď to na mňa sa sypalo. Ani som nemusel.
1: A však pošlite, nie? Pošlite fotky, ak máte, pošlite videá. Videla som náhodou jednu peknú s Bratislavským hradom, že fakt ano. Pri tej vežičke bolo to slnko.
0: Ja som videl, že slnko a hneď vedel lietadlo.
1: To
0: teda
1: super.
0: Nie je slnko a lietadlo, tak no.
1: To je krásne. No tak brutal. Ak máte niečo také, pošlite na Instagram, na Facebook Rádia Viva, na WhatsApp 0917259820. Ranná show s Dave.

Počúvate Rádio Viva, počúvate rannú show na Rádio Viva a začali sme no čím iným než zatmením, ale nie dnes výnimočne v našej hlave, ale zatmením slnka. A prečo z toho všetci tak vyšilujú? No preto, pretože mesiac mal prekryť až 81% slnečného disku a teda vznikol z toho taký pekný kosáčik.

0: sa tomu hovorí?
1: No tak nazvať? Môže byť. Ja som to včera hovoril, že príde taký mesiačik.
0: Taký mesiačik miesto slnka.
1: Hej, ale tak môže byť, je to tak, jasné.
0: V Bratislave teda vraj bolo prekrytých dokonca až 88% slnka, v Hlohovci 77% a v Košiciach približne 52%. Čiže miestami bolo nielenže to slnko prekryté, ale celá obloha bola taká tmavšia, taká možno trošku pochmúrnejšia a ide teda o najvýraznejšie čiastočné zatmenie pozorovateľné zo Slovenska od roku 1999.
1: Áno, áno. A ja som sa včera o tom bavil s mojou svokrou, pozdravujem, a že ona ho videla v tom 99.
0: Je to možné, možno moja svokra ho videla v 99. Ja som mala 3.
1: Ty si no tak ale to si mohla vidieť, akože.
0: Mohla som, akože možno som mohla
1: vidieť. Ale neviem, či si mala vtedy už tie svoje značkové slnečné okuliare.
0: Asi nie. Ale ja si pamätám, že tiež sme pozorovali takéto úkazy rôzne ešte na základke, na strednej a že vždy z toho bol taký veľký akože boom, že všetci sa na to v škole strašne tešili. Samozrejme, vymeškáš hodinu, hej? Čiže je to každá vec, ktorá ti zabezpečí vymeškanie dochádzky je super. Alebo teda bola, neodporúčam. Ale...
1: To ťa vždy dobehne, vieš.
0: Ale je to proste halus, keď môžeš niečo takto aj že voľným okom pozorovať takéto vesmírne.
1: Tak.
0: A sa... ešte vraj mali aj prepač padať hviezdy včera, tak to neviem. Že či
1: to zase vraj bolo ráno. Okay. Že večer bolo zatmenie a ráno boli hviezdy. No nevidel som ani jedno z toho. Jedno preto, lebo som bol tu, druhé preto, lebo som bol v spálni. Mm-hmm. Ale fakt je, že na druhý krát v tom 75. si to pozriem.
0: No, pozriem. Tak...
1: Budem asi tiež v práci, inak tu niekde, podľa mňa v okolí samotkať.
0: Možno ti padne hviezda, môžeš si želať.
2: Počúvaš Rádio Viva.

0: 6:32 aktuálny čas, počúvate rannú show na rádiu Viva.
1: Počúvate rannú show, začali sme samozrejme zatmením slnka a ja dám teraz také skúšobné zatmenie mysle Daveovi. Nie, že by som mu poskytla to moje, ktoré mávam zvyčajne, ale moja otázka znie. Poznáš meno Sabrina Carpenter?
0: Poznám meno Sabrina Carpenter a ju hráme dokonca.
1: Samozrejme, samozrejme. To je veľká hviezda teraz, taká Sabrina Carpenter. A mňa by zaujímalo, že či poznáš aspoň jednu jej pesničku.
0: A teraz to prišlo. Zatmenie mysle.
1: Ty máme ich
0: tu, všetky ich tu ty máme, ale tak teraz nepoviem z hlavy ani jeden názov.
1: No tak jednu aspoň.
0: Mala si ma varovať, či chceš takú pesničku?
1: No práve nie,
0: Espresso.
1: Okej, dobrý. No dobre, tak dajú one, dajú k nám do nášho playlistu, dajú one. Dajú do nášho playlistu Espresso a mňa by zaujímalo, že či by si vedel teraz z tohto songu, že aspoň, že, no aspoň si, že hmknúť.
0: To je
1: že
0: to,
1: feel
0: like presso, ty.
1: No dajme na overenie, že či je to
0: naozaj to. V mojej hlave to znelo presne
1: tvoje
0: takto.
1: V tvojej hlave, hej, ale iba v tvojej, iba tam.
0: No poď pojnite, lebo nemusíš ma urážať celý vstup.
1: Slova vieš?
0: Espresso.
1: OK, a to je jediná pesnička, hej, taká, že ktorá ti udrie teraz.
0: Je tam ešte nejaká iná, ktorú mám vedieť?
1: Nie, ale že akože Sabrina Carpenter by ťa nechcela za frajera.
0: Čo?
1: No áno, nechcela.
0: Čo?
1: No nechcela byť ťa za frajera.
0: Prečo?
1: No pretože nevieš slova ich jej pesniček.
0: Počkaj, čo? Dobre, no, moja mysl je fakt zahmlená teraz. Čiže ona si vyberá frajerov podľa toho, koľko poznajú jej songov?
1: No, Sabrina Carpenter v takom rozhovore poslednom alebo prednedávnom proste povedala, že ona chce za frajera niekoho, kto je v prvom rade jej fanúšik. Hej, a z toho, že jej fanúšik vlastne pozná všetky pesničky a nielen, že pozná všetky pesničky, ale že ovláda texty všetkých jej piesní.
0: Tak toto je šialené. Ona vyslovene, že vyzvala všetkých svojich stalkerov a ľudí, ktorí sú na nej doslova, že závislí.
1: Áno.
0: Buďte závislí ešte viac, lebo jeden z vás možno bude mojou polovičkou. Hej?
1: Presne tak. Okay. A mne príde celkom vtipné, že každý sa vyhýba tým takým úplne, že stalkerským fanúšikom, čo ťa prenasledujú a podobne. A ona práve na takého čaká. No tak ak je tu niekto taký, že kto je naozaj taký fanúšik Sabriny Carpenter, no, len by som chcela dať, že neviem, že či nebude musieť byť lesbička potom, lebo neviem, že či naozaj medzi mužmi je niekto, kto je že taký fanúšik Sabriny Carpenter.
0: By som povedal, že to musíš byť, chcieť byť vyslovene tie najmenšie husle v tom vzťahu. A za ten najkračší koniec ťahať, keď ona si takto akože o sebe namýšľa a ešte chce niekoho, ktorú takto uctievať tiež.
1: Tak ale určite nájdeš.
0: No nie je to pre mňa sympatické.
1: Čiže ty by si ju vlastne nebral.
0: Ja by som ju nebral.
1: Lebo ona nevie slova tvojich pesniček v tvojej hlave. Bam!
0: Počasie. A možno nevie ani to, aké bude na Slovensku počasie. Ultramoderátorský mostík, poďme na to. Jasná až polooblačnú na krajnom severovýchode prechodne zväčšená oblačnosť a najvyššia denná teplota dnes 26 až 31 stupňov. Na severe miestami 21 až 26, no a vietor ten bude severný až severovýchodný do 30 km za hodinu. S tým, že už opäť vychádzajú na povrch aj nejaké meteorologické výstrahy, konkrétne pred teplom začnú platiť od zajtra a v sobotu sa to rozrastie z 1. stupňa až na 2. stupeň výstrahy, takže dnes ešte fajn, ale opäť bude teplejšie.

0: Nola Younga je Messi. Práve teraz dohráva z nášho vysielania. Nie je to ten Messi, ktorý hrá futbal, samozrejme.
1: Ten teraz by... Tomu nie je úplne dospevu teraz pri tragických udalostiach, čo sa udeli v jeho rodine, takže ten by si asi takto úplne nespieval, no.
0: Poďme na ďalšiu tému, pretože nás čaká aj ďalšia hodinka. A ja som pre teba, Doroty, a samozrejme aj pre vás, drahí poslucháči, našiel informáciu o tom, že existuje rebríček miest a obcí. Takže nie miest od slova miesto, ale od slova mesto. Uh-huh. Miest a obcí na Slovensku.
1: Miest a obcí.
0: Podľa najkvalitnejšieho života. Čiže okay. To, čo poznáme, že krajiny s najkvalitnejším životom, dajme to Dánsko, Norsko, nordické krajiny a takéto rebríčky poznáme. Hej? Aj najkvalitnejšie miesta na život proste v Európe, vo svete poznáme. Ale že by boli, že najkvalitnejšie mesta a obce na Slovensku v rebríčku, podľa kvality teda života, tak to sme ešte podľa mňa nezažili.
1: Akože Tvrdošovce napríklad.
0: No, čakala by si možno, že Bratislava bude na prvom mieste. Pravda je úplne inde.
1: Bratislava je na prvom mieste.
0: Bratislava, takže dobre rúbeš, ale úplne vedľa, ale že Bratislava nie je ani len v top 5.
1: OK, mm-hmm. OK. Mm-hmm. Áno, lebo tu sme v strese, vieš, tu sa všetci naháňame, tu žijeme v metropole práce. Takže viem si predstaviť, že na nejakej malebnej dedinke, niekde pri Biline, je možno tá kvalita života lepšia.
0: Zobral sa samozrejme do úvahy viac vecí, nie len, že čerstvý vzduch a podobne, ale infraštruktúra, ako je to ďaleko do nemocnice, či tam sú nejaké divadlá, knižnice a podobne. Všetko je to všetko spísané, demografia, ako rastú ľudia, myslím počet ľudí a podobne. A teda ten rebríček je naozaj šialený, pretože sú tam aj veľké mesta, ale napríklad prvé miesto, nepoviem ho teraz. Trochu nadhodíme poslucháčov, ale je naozaj, že dedinka.
1: OK.
0: Random. Úplne náhoda.
1: A nikto nebýva, preto sa vedá lepší život. Keď budete chcieť byť o samote a trošku si oddychnúť od Bratislavy, my vám ponúkneme recept ako na to.
0: Počúvajte nás aj ďalej.
2: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena Zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenský DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: našou, rad našou.
1: Krásne dobré ránko, zdraví vás Dejvo a Doroty na Rádiu Viva.
0: To sme my dvaja a vy ste tu spolu s nami a dnes na najrôznejšie témy prebrali sme už aj Sabrinu Carpenter a jej narcizmus. Prebrali sme už naozaj že všeličo a čaká nás v tejto hodinke okrem iného aj rebríček najlepších miest a obcí Slovenska na život.
1: No a dozviete sa, že či práve tá vaša je tá, alebo by ste mali niečo spraviť pre dobro vašeho miesta alebo obce.
0: Všetky nebudeme menovať samozrejme, pretože počúvaj, že na Slovensku je už 2924.
1: 2924 miesta alebo obci.
0: Aj, dokopy spolu.
1: Miesta, obci, dokopy.
0: Takže nevymenujeme všetky, na to nie je úplne čas, ale ak máte, že ste od niekiaľ, áno, máte meno, mesto, zviera aj vec, tak ak ste od niekiaľ, tak nám pošlite, odkiaľ ste a my vám to pokojne skúsime zistiť, ale mne príde teraz, že záplava správ na náš WhatsApp, ale napíšte nám kľudne na WhatsApp 0917 259 820.
1: A my vám povieme, že či to ešte stojí za to, alebo sa radšej odsťahujte.
0: Áno, a či na Slovensko, alebo ešte niekam inám. No a budeme samozrejme aj dobre hrať Best in Life LP.
1: Vidíš, aj LP si našla českú frajerku, takže asi nemala dobré mesto ani obec. No, J-Lo a David Guetta, neviem, ako sú na tom oni, ale bude znieť Finally.
0: Bude znieť aj Finally, áno. Áno, ale tie to...
1: Ale toto bolo Save Me Tonight. A teraz Finally, Jonas Blue. No dobre, dobre, raz tu človek preskočí riadoček a hneď je stal povyk.
0: Nič, pohode, pohode. To ja som pokazil určite zase nejako.

0: Toto bola LP a Best in Life, novinka z Eteru Rádia Viva. Podľa mňa dobrá. Dobrá, príjemná.
1: Dobrá, ja som veľmi spokojný. Taký, akože žánrovo taký návrat trošku do minulosti.
0: Trošičku,
1: sa mi zdá, ale zase niečo, čo podľa mňa sa hodí, tak to na osvieženie od všetkých disco, EDM a podobne. A country, ktoré, no, ktoré už 2 roky nazad malo svoj hype. No poďme teraz naspäť na MUMAP, alebo teda Municipality Map, ktorú vydáva Najvyšší kontrolný úrad do Slovenskej republiky. Je to súčasťou takej štandardizovanej nejakej európskej schémy. No a súčasťou tejto MUMAP je aj mapa kvality života. Ja už som ti, Doroty, povedala, ktoré miesto, respektíve obec, je na tom najlepšie. Verili by ste, že najlepším miestom na život na Slovensku z hľadiska demografie, ekonomické aktivity, bezpečnosti, dopravy, kultúry a tak ďalej...
0: Je Rakúsko!
1: Áno, áno. To ani hranice netreba prechádzať, stačí sa peši dostať. Nie, vôbec, vôbec. K Beľany sú to.
0: K Beľany, to neviem ani, kde je na mape.
1: Nebudem sa zahrať na Chrumkavého, ani ja som nevedel. Je to, že 9 kilometrov od Žiliny. A preto to je asi také cool, pretože máš jednak, že v okolí závody, takže priemysel, technológie a tak ďalej. Ale zároveň stále nie si ani v tom hlavnom meste, kde je komplikovaná doprava, ani v tých mestečkách, kde sú tie závody, napríklad Teplička nad Váhom. Proste si vo svojich Beľanoch, máš tam svoj barokový kaštiel, máš tam svojich 1500 obyvateľov a žiješ si tam high life.
0: Asi akože zemepán, hej?
1: No to neviem, či ešte...
0: Tak keď máš kaštiel a máš 1500 poddaných, teda obyvateľov...
1: No dobre, dobre, dobre. Ale dobre si to prekročil, tak stredoveko, feudálne. No, a takže k Beľany sú najlepším miestom pre
0: život. A čo tam ešte máme?
1: Akože chcel by si také, čo poznáme?
0: Také známe ešte,
1: tak,
0: no.
1: Tak paradoxne, zostávame v tom žilinskom kraji, Teplička nad Váhom, o ktorej som hovoril, okay. Kde je veľký závod na výrobu aut.
0: Aspoň tam, a nemajú tam zimu, nie, vieš?
1: Prečo?
0: Tak lebo je tam Teplička.
1: Ja som musel ísť kávu. Moje vedenie je dnes dlhé, že z Bratislavy až po Tepličku. Košice sú na 3. mieste, konkrétne, že mestská časť Lorinčík.
0: OK, že normálne, že aj mestská časť konkrétna.
1: Áno, áno, lebo vlastne mestská časť je tá územná jednotka. Chápem, čiže chápem. Aj Bratislava nie, že Bratislava celá, ale máš tam tie časti. No a Bratislava sa dostala do top desiny.
0: Dobre, a ktorá časť?
1: Chceš vedieť hneď teraz? Mm-hmm. Alebo si dáme trošku neskôr?
0: No, môžeme si trošku. Ostávajte naladení, dozvieme sa spolu všetci. Ranná show s Dave'om.

0: Viac ako 2900 obcí, miest a mestských častí máme na Slovensku, no a tie najlepšie s najlepšou kvalitou života zbiera Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
1: No a my sme začali s tým, že ktorá časť Bratislavy je podľa takéhoto rebríčka tá najlepšia a ktorá to je, pretože ja tiež neviem.
0: Nemáš aspoň nejaký tip? Povedala by si, že...
1: Ružinov možno.
0: To by si povedala, že? Ja by som nad tým tiež rozmýšľal, možno, že Staré Mesto, aj keď dobre, Staré Mesto má svoje špecifika.
1: Tak akože ale... potom by sme mohli ísť do nejakých takých akože drahších štvrtí, vieš? Že...
0: Jaj.
1: Ale... A ešte to mina, že Horský park napríklad, vieš?
0: No, ale to je Staré Mesto tiež. No, ale vo finále, finále dostaneme sa k tomu, že obidvaja sa mýlime. 100%, okay. Nie? Pretože na 8. mieste, to znamená najlepšie spomedzi bratislavských mestských častí. Nie.
1: To
0: je na nejakom 114. mieste celkovo, ale na 8. mieste teda najlepšie z mestských častí je Bratislava Lamač.
1: Lamač?
0: To by som absolútne nečakal.
1: Vôbec?
0: Akože...
1: Ale to akože kvôli automobilke?
0: Akože všetky veci tam sú spojené, hej, že dostupnosť školstva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dostupnosť kultúry, celkovo doprava, ako tam je riešená a tak ďalej.
1: No, lamačská kultúra, to je proste iný level.
0: Zjavne áno. Kto je z Lamača, ozvíte sa, potvrďte nám to, prosím vás. No máme tu ešte jedno miesto, 10.
1: A kolóny tam nebrali do úvahy z Lamača do mesta.
0: Práve že brali a ja sa tiež čudujem, pretože 10. Vo všeobecnosti druhá najlepšia časť Bratislavy je Záhorská Bystrica a keď zoberieš tie kolóny, tak,
1: no, tak
0: tam si
1: je
0: na tom istom.
1: Ale tam všetci už robia na home office od covidu, vieš?
0: Aha, čiže... okay, to dáva zmysel. A možno, musia vôbec Záhorské Bystrici ľudia robiť?
1: Asi nie. Tam majú takú kvalitu života a takú kultúru, že tam vlastne ani do roboty nemusia chodiť.
0: Ozvíte sa, keď sme vás teraz urazili, zošikanujte nás naspäť normálne cez WhatsApp 0917 259 820. Ak chcete vedieť, ako skončilo to konkrétne vaše miesto, tak nám ho pošlite tiež.
1: To je
0: tiež.
1: Pohode, môžete nás šikanovať. Dejvo je z Vrakone a z Dubravky a to v tom rebríčku ani není, takže pohode.
2: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostávame

či vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Šaolíni dohrali a takto o pol 8 stále počúvate rannú show na rádiu Viva.
1: No, neviem, že či zrovna vaše mesto alebo vaša obec je teda tá najlepšia na život, alebo ako by ste to posúdili vy, ale naše mesta tam, alebo časti bratislavské, tam ani nie sú. No a ak vy sa cítite už taký tiež, že unavený, či už z vášho okolia, alebo z vášho mesta, alebo možno z vašich susedov, alebo z práce, tak možno si hovoríte, že ale aj keď som už niekde bol, tak možno by som išiel aj znova trošku vypadnúť od tej reality.
0: To správne hovorí, že väčšina ľudí hneď ako sa vráti z dovolenky.
1: Presne tak, pretože teba podľa prieskumov najviac na tej celej dovolenke teší to plánovanie, že to čakanie na tú dovolenku ti spôsobuje a vyplavuje viac endorfínov než samotná dovolenka.
0: Okay,
1: čiže
0: okay.
1: Ty si ju potom už odbiež a už by si akože aj ďalšiu, hej? No ale je to v poriadku. Nemusíte sa cítiť nijak zvláštne, pretože podľa výskumov vraj ľudia potrebujú dovolenku každé 2 mesiace, aby sa zotavili z toho, čo s nimi robí pracovný stres.
0: To je šialené. Ale ono sa tak hovorí, že väčšinou, že keď práca baví, takže vlastne ani nerobíš, si stále na dovolenke, ale to je tiež vlastne blbosť. Lebo akože ty, aj keď ťa tvoja práca baví, tak stále robíš a máš stres, dodržívaš nejaké deadliny, termíny, voláš ľuďom a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tá dovolenka musí byť vždy.
1: Áno, robila sa taká metaanalýza minulý rok a vraj teda každé 2 mesiace by to malo byť, že minimálne, aby to malo reálny aj vplyv na tú pohodu tých zamestnancov a aby tie účinky tej dovolenky pretrvávali dlhšie. Analyzovalo sa 32 štúdií a rôzne efekty na ľudí, čiže naozaj to bola že veľká štúdia a vraj by sme si teda rozhodne podľa vedcov mali tú dovolenku dopriať častejšie než raz za rok.
0: No tak ak náhodou plánujete svoju najbližšiu dovolenku a neviete kam, tak choďte do Gbelian, pretože tie sú najlepšie hodnotené na Slovensku.
1: Inak u nás, keď sa povie, že dovolenka, tak každý si predstaví more, ale podľa vedeckých výskumov to je napríklad aj, že výlet do prírody. Je už skrátka, že ten reset a tá dovolenka.
0: Tak potom je to oveľa ľahšie. Vidíte, ešte aj budžetové to bude.
1: Jasné, tu na kolibu.
0: No a váš dnešný výlet napríklad aj na Kolibu bude sprevádzaný jasným až polooblačným počasím. Na krajnom severovýchode bude prechodne zväčšená oblačnosť. Najvyššia denná teplota 26 až 31 stupňov, na severe miestami 21 až 26, no a vietor ten bude severný až severovýchodný do 30 km za hodinu, s tým, že v nárazoch môže zosilnieť až na 50. Pre dnešný deň nemáme žiadne výstrahy meteorologického typu, ale od zajtra to opäť začína, čaká nás výstraha prvého stupňa pred teplom na vybraných častiach Slovenska, ale pozor, od soboty už potom aj druhá výstraha, hlavne teda na juhozápade našej republiky.

0: Toto je ultra viac kombo, aj neviem koľko. Tie je to Tears for Fears, Nicholas Way, Goodfella. 1, 2, 3, 4, 5.
1: Veľa kombo.
0: Veľa kombo je to. Kokombo.
2: My sme sa rozprávali o tom, alebo Dave rozprával o tom, že ktoré miesta a obce na Slovensku sú najkrajšie, ale to, že na Slovensku máme nielen že krásnu prírodu, krásnu kultúru a krásnu krajinu, ale máme aj šikovných ľudí a šikovných športovcov, tak o tom sa vie. A Dave už krúti hlavou, už vie, o čom asi chcem hovoriť. Naša slovenská atletka Ema Zapletalová, ktorá láme jeden rekord za druhým, bola teda v úlohe najväčšej favoritky na majstrovstvách Európy v Birmingham. A vybojovala zlatú medailu v behu na 400 metrov cez prekážky.
0: Tak, veľká vec, inak aj v rámci atletiky sa nám to podarilo naposledy v roku 2010 niečo podobné, to znamená, že bolo to vlastne kladivo, hod kladivom, nebolo to teda beh cez prekážky, čiže naozaj veľká vec v ére samostatnosti Slovenska, no aj mu Zapletalovú pozdravujeme, ona asi teraz oslavuje niekde, takže nás rozhodne nepočúva, ale keby počúvala, vedela by, že sme na ňu hrdí.
2: No, triumfovala časom 52,91 sekundy pred domácou atletkou, takže ešte asi o to lepší pocit pre ňu. Pre domácich asi úplne nie, ale no, pre ňu krásne.
0: Ten rozdiel bol hlavne 4 desatiny, hej? Áno, to je že skoro pol sekundy a to už je akože v tomto športe dosť.
2: Takže extrém. Ako Ema Zapletalová ide bomby, je skvelá, úžasná a my jej blahoželáme a rovnako blahoželáme a ďakujeme všetkým ostatným, ktorí nás reprezentujú a takto krásne šíria takúto osvetu o tom, že na Slovensku máme šikovných ľudí.
3: Ranná show s Daveom a Dorothy.

Playtime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania je takto krátko po 8, 8 hodina, 2 minúty na sekundu presne od teraz. No a už sme tu len my, takto sami ja a vy bez Doroty. Kolegynku pozdravujem, no a vás pozdravujem tiež v ďalšej hodinke. Opäť nás čakajú ďalšie informácie z kategórie zaujímavosti, kategórie najdrahšie poplatky za parkovanie a rôzne iné veci, o ktorých ste ani nevedeli, že chcete vedieť a možno ani nechcete, ale keď sa to dozviete, tak vás to zaujme, teda pevne verím. No a zaujímať vás bude podľa mňa aj hudba, ktorá vás chytí za uši. Už malú chvíľu aj Medúza a Khalid prídu spolu. Novinka sa volá Weekend a čakáme na ňa si všetci. Alebo aj na ňu, na tú pesničku. Michael Schulte príde tiež. A vraciame sa opäť trošku do country, do Texasu. Texas Hold'em. Od Beyoncé samozrejme, od koho iného. Toto všetko je ešte oveľa viac už v najbližších momentoch z nášho vysielania. Tak zostávajte s nami, užívajte ráno a počujeme sa opäť po pesničke.

0: Úplná novinka, ktorá vás pevne verím chytila za uši. Meduza a Kalida, ich Weekend práve teraz dohráva. No my ideme trošku do toho motoristického súdka, pretože ja mám rád auta, mám k ním celkom blízko, ale zasa len takým spôsobom, aby to bolo stále veľmi ľahko vysielateľné, aby to každý sa v tom našiel. Pretože mám tu pre vás kuriozitku auta zaparkovaného na letisku. Keď ste boli na letisku parkovať, ktoromkoľvek, tak viete, že sakramentsky drahé sú tie poplatky za parkovanie práve na týchto miestach. No a my tu máme prosím pekne auto, ktoré sa dostalo normálne že do novín, pretože v Rio de Janeiro v Brazílii parkuje na letisku viac ako 6 rokov. Má už vyfúčané pneumatiky, chytá tam hrdzu, dostalo dokonca aj papuču ako imobilizer proti pohnutiu a teda hodiny stále bežia za to parkovanie. Aby som teda doplnil, tak pravdepodobne sa toho auta niekto zriekol, pretože dokonca miestni videli, že priamo na mieste nasledovalo spolujazdca sa nachádzajú kľúče, lenže ukradnúť ho nedáva úplne zmysel, pretože to auto už má 18 rokov, 6 z toho stojí práve na mieste na letisku a účet za parkovanie za tých 6 rokov sa vyšplhal za na neuveriteľných 30 000 eur v prepočte teda na eura. Absolútne šialené. Ja tu na Slovensku nadávam, keď mám platiť 3,50 v nejakom nákupnom centre, ale 30 000 eur, to by som sa ja toho auta asi radšej zriekol, no.
1: Ranná show s Daveom a Dorothy.

0: Predstavte si situáciu, že palivá zrazu razom zlacnejú. Tak tie palivá a ich kolísavé ceny sú naozaj ako na kolotočí a každé motoristu to dokáže dosť naštvať, keď natankuje plnú, vie, že teraz 3 týždne môže jazdiť a za tie 3 týždne tá cena klesí na polovicu. Akože menej o štve, keď natankuje plnú a cena stúpne na 2 eurá, ako teraz už sú za premiové palivá opäť 2,05 za liter alebo koľko. V každom prípade je tu jedno riešenie, ktoré ale bohužiaľ nie je zo Slovenska. Mestečko Half Moon, štát New York v Spojených štátoch amerických, prišlo, tamojšia benzínová pumpa, čerpacia stanica, prišla s akciou, ktorá naozaj nemá obdobu. 20% zľavu ponúkajú. A pozor, nie len na palivo, ale aj na viac menej všetky veci, okrem hazardu a alkoholu, tie samozrejme zľavy nemôžu mať, sú od 18+, ale teda v každom prípade, čo je dôležité, tak to je akože obrovská suma, hej, 20% z každého galónu, teda v USA, palíva. No a za čo? Nebolo to úplne zadarmo, stačilo zatancovať. Ale naozaj tak, že o dušu tancovať, hej, že tancujte, ako by vám išlo práve teraz o gigantickú zľavu a ľudia naozaj tancovali. Dokonca sa dostalo video z tanca spoza pokladne tejto pumpy aj do najväčších novín, najväčších správ sveta, informovali o tom rôzne portály americké, európske, dokonca aj tie slovenské, takže je to niečo, čo spravilo celkom slušný virálik vo svete. No tak 20% na palivo to nie je len tak. Čo by sme my robili, keby sme dostali zľavu, že by nestalo 2 eurá, ale iba euro 50 zrazu, alebo euro 60, no to už je jedno. A ja by som tancoval, rozhodne by som aj ja tancoval.
1: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.

13. august máme aktuálne a počúvate Rádio Viva, našu rannú show. Krátko po pol 9. sme ešte stále spolu, no a dnes ideme opäť aj do sekcie gratulantov, pretože máme aj kalendár náš, no a dnes na v ňom svieti Ľubomír. Ľubomír je charizmatický vraj, no a toto meno má slovanský pôvod a jeho význam je mieru milovný. Ľubo, Ľubko, Ľuboško, všetko najlepšie k meninám. No a ak vám náhodou nestačí, lebo nie ste Ľubovi, ani žiadnych Ľubošov nepoznáte, Ľubomírov teda úplne presne, tak môžete oslovovať aj ľavákov, pretože ľaváci majú tiež svoj deň práve dnes. Vznikol v roku 1975 a vznikol práve 13. augusta preto, lebo v tom roku bol piatok 13. No a tí, čo ho zakladali, tak chceli byť možno trošku vtipní, možno tam dať trošku nejakú takú, že provokáciu, takže s medzinárodný deň ľavákov sa oslovuje 13. augusta každý jeden rok, ale teda preto, lebo v tom úvodnom roku, v 75. bol práve piatkom 13. Poďme teraz na počasie, pozrieme sa, ako bude dnes. Hádam, žiaden piatok 13., aj keď teda v prednesnom slova zmysle dnes do počasia nepríde. No a dnes nás teda čaká cez deň jasno až polooblačno, na krajnom severovýchode prechodne so zväčšenou oblačnosťou a najvyššími dennými teplotami 26 až 31 stupňov. Opäť na severe, trošku inak, miestami 21 až 26 a vietor ten bude severný až severovýchodný do 30 km za hodinu s tým, že v nárazoch prechodne zosilnie až na 50.

Olivia Rodrigo nám práve teraz dohráva. Olivia Rodrigo sa lúči práve s našim vysielaním, rovnako ako ja vlastne práve teraz. Toto je 8 hodín 43,5 minúty, čas ukončiť našu dnešnú rannú show. Dnes sme boli spolu od 6 hodiny a preberali sme naozaj najrôznejšie veci, vrátane najväčšie, alebo teda možno jeden z najväčších, jednému z najväčších poplatkov na parkovanie. Slovenčina dokáže niekedy fakt potrápiť, ale rôzne ďalšie veci sme prebrali tiež. Emu Zapletalovú sme rozobrali rovnako a je tu toho veľa, veľa, veľa, čo sa dnes stihlo. No a myslím si, že viac sa stihne potom aj s mojimi kolegami, konkrétne teda po 12. v lunchtime s Tomiňu Ričekom. No a uvidíme, čo bude ďalej aj po hudobnej stránke. A tú najbližšiu budúcnosť viem pre vás vyveštiť aj ja. The Killers už o malú chvíľu. Ale rovnako aj dvojkombo Dubs a Nelly Furtado. Tuc, tuc, tuc. Môžete sa aj potancovať do toho, veď prečo nie? Už z rána, že dobrá nálada musí byť, možno vám dajú opäť zľavu na benzínke, ako v tej Amerike, za dobré tance. No a Čírn, vyťahuj svoj starý telefón. Toto všetko je ešte oveľa viac v najbližších momentoch, tak zostávajte s nami a my sa počujeme opäť zajtra. Zajtra je piatok, pozor, nie je piatok 13., je piatok 14., tak všetko bude v pohode. Dovtedy, čaute. Ranná show s Daveom a

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hrúčenie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

12. hodina odbila, v tejto chvíli sa začína lunchtime. Všetkých pekne pozdravujem z rádia Viva, moje meno je Zuzana. A dnes sa počujeme trošku netradične, ale o to srdečnejšie, ako sa hovorí. Tak nasledujúce 3 hodinky budú naše. Tak či už práve obedujete, pracujete, alebo sa len tvárite, že pracujete, alebo už od rána premýšľate, čo bude na večeru. Každopádne vitajte, ste tu správne. No dnes máme 13. august, takže posielame všetko najlepšie a gratuláciu všetkým Ľubomírom. To sú dnešní meninoví oslávenci a pozdravujeme aj všetkých ľavákov, pretože predstavte si, dnešný štvrtok 13. august je práve medzinárodným dňom ľavákov. Možno ste ani nevedeli, ale teda už viete. Takže ak celý život rozmazávate atrament rukou, bojujete s nožnicami a pri spoločnom stole sa lakťujete s pravákmi, dnes máte aspoň svoj deň. Máme pred sebou dobrú hudbu, trochu zábavy a hlavne žiadne veľké nároky. Je štvrtok a preklapame sa do druhej polovice dňa. Takže s citom a láskou. Poďme na to, začína sa lunchtime. Rádio Viva.

0: Naša novinka od Take That volá sa Sweet July. Hrali sme si ju krátko po 12. Dúfam, že aj vám spríjemnila dnešný štvrtkový deň a štvrtkové poludne. A čo nám určite urobilo náladu, je informácia, ktorú si nemôžem odpustiť ako prvú.
1: Rádio Viva.
0: Ako prvú v rámci dnešného daytimeu, teda pardon, lunchtimeu, musím jednoznačne spomenúť našu úžasnú, fenomenálnu, talentovanú one and only Emu Zapletalovú, pretože vďaka nej máme jeden veľmi pekný dôvod byť trošku hlučnejšie hrdý na Slovensko. Stala sa totižto majsterkou Európy, v Birminghame ovládla štvorstovku cez prekážky a do cieľa prišla ako prvá v čase 52,91 sekundy. A ono sa to možno ľahko povie, majsterka Európy, ale Ema tam išla ako najväčšia favoritka, čiže žiadne nemám čo stratiť, práve naopak, myslím si, že ten tlak musel byť obrovský, keď už teda všetci čakajú, že vyhráte, no a vy potom naozaj vyhráte, čiže to sú naozaj fantastické správy. No pred finále si vraj opakovala, že teraz je jej čas nejakým spôsobom zažiariť a sústredila sa iba na svojich 10 prekážok a na to, čo môže teda sama ovplyvniť, a vidíme, že takéto nejaké nastavenie mysle očividne zafungovalo absolútne ukážkovo. Mimochodom, do sezóny išla s cieľom behať stabilne okolo 53 sekúnd. Aktuálne ich teda behá stabilne pod 53, má slovenský rekord, bronz z majstrovstiev sveta a teraz už aj európske zlato. Takže cieľ splnený. Ema si k nemu pre istotu dopísala ešte pár bonusových úloh a my jej posielame teda jednu obrovskú gratuláciu. Veľmi sa tešíme z týchto informácií a sme na ňu nesmierne pyšní. Rádio Viva.

0: Pekný štvrtok prajem, priatelia. Blížime sa do tej takej obľúbenejšej časti týždňa, keď sa nám to začína pomaličky, ale isto preklápať k piatku a následne k víkendu. Predpokladám, že vás tým pádom určite bude zaujímať aj nejaká tá prognóza v rámci počasia. No a ak už náhodou máte tohto leta a horúčav tak akurát, tak myslím, že mám pre vás celkom dobré správy, ale teda poviem, že sú dve. Hej, tá horšia je, že ešte chvíľu vydržať musíme, a zasa tá lepšia je, že na obzore sa konečne črtá zmena. Najbližšie dni totiž zostanú suché, slnečné, naozaj poriadne teplé, a teda počas toho spomínaného víkendu sa môžu teploty opäť dostať, pozor, aj nad 35 stupňov, takže treba s tým rátať, ventilátory ešte neodkladajte, klimatizáciám neposielajte, nejaký pozdrav na dovolenku, a nanuky majú ešte stále pracovnú pohotovosť, takže na toto je dobre myslieť. No ale pozor, potom by sa však situácia mala začať pomaly, ale isto meniť, pretože podľa aktuálnych modelov sa k nám má dostať chladnejší a vlhší vzduch, pribudnúť by mali dokonca aj toľko vytúžené prehánky, rovnako aj búrky, a teploty by mohli ísť konečne výraznejšie nadol. No a dážď by bol momentálne viac než vítaný, pretože po tomto dlhom období horúčav a sucha ho potrebuje najmä príroda, ale teda rovnako aj my ľudia. Takže ešte pár dní leta v režime nedotýkajte sa volantu holými rukami, a potom by mohla prísť celkom taká príjemná úľava. To nás čaká ale až počas nasledujúceho týždňa, ale aké počasie nás teda konkrétne čaká v rámci dnešného a zajtrajšieho dňa, tak to si prezradíme už o pár minút.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

Ak na vás náhodou pomaly, ale isto išiel po obednejší útln, tak to presne o pol jednej, tak myslím, že Blink 182 sa postarali o to, aby ste sa trošku prebudili. Hráme si ich All in my head z dnešného lunchtimeu. Výborná vecička a výborne si budeme hrať aj naďalej. Už o pár minút sa môžete tešiť na Meghan Trainor. Trošku zmeníme hudobný žáner s skladbou Toy With Me, no ešte predtým príde Bruno Mars. I Just Might, tak sa volá song, ktorý bude znieť z nášho éteru už o malý moment. No ale dáme si niečo aj z našej domácej produkcie. Konkrétne zamilovanú Nelu Pociskovú s jej skladbou So In Love. Tak na toto všetko sa môžete tešiť v rámci nasledujúcich minút počas lunchtimeu u nás na Vive. No ale ešte predtým sa ideme povenovať aktuálnej predpovedi počasia. Dnešný deň nás bude aj naďalej sprevádzať v slnečnom duchu, na väčšine Slovenska bude prevažne jasno, len na severovýchode sa môže prechodne objaviť oblakov viac. Teplotne je to ešte celkom znesiteľné, čaká nás 21 až 31 stupňov, pozor však na vietor, najmä v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť až do 60 km za hodinu. Noc bude jasná a miestami teda poriadne svieža, teploty totiž klesnú na 16 až 10 stupňov v dolinách a kotlinách, dokonca väčšinou na 9 až 3. No a piatok už zasa pripomenie, že leto sa nikam nechystá, čaká nás prevažne jasno, vietor zoslabne a popoludní sa oteplí na 28 až 33 stupňov. Na Orave a pod Tatrami bude okolo 26, no a tým sa zároveň začne ďalšie oteplovanie, takže cez víkend už pôjdu teploty opäť poriadne nahor.

0: Priatelia, predpokladám, že ani vám neušiel a neunikla informácia o včerajšom zatmení, teda čiastočnom zatmení slnka, pretože prilákalo na Slovensku naozaj poriadne davy. Ja asi hádam, ani nepoznám človeka, ktorý by to nejakým spôsobom neriešil, ideálne teda nepozoroval. A jedno z miest, kde sa za ním teda vybralo najviac ľudí, bola práve Veľká Javorina. Hore smerovali stovky aut, tvorili sa dokonca kolóny a zišli sa tam nadšenci astronómie, ale teda aj my úplní laici. No, jednoducho, keď sa slnko s mesiacom postarajú o program zadarmo, návštevnosť očividne problém nie je. No ale mám tu dobrú správu pre všetkých, ktorí teda včerajšie zatmenie nestihli, alebo vám výhľad pokazili oblaky, alebo ste nestihli zohnať okuliare, alebo akékoľvek okolnosti skrátka zapríčinili to, že ste toho neboli súčasťou. Tak pozor, ďalšia šanca príde už o necelý rok, konkrétne 2. augusta 2027 a opäť pôjde o poriadne výrazné zatmenie. Zo Slovenska ho budeme sledovať ako čiastočné, no napríklad v častiach Španielska, Severnej Afriky alebo na Blízkom východe bude úplne. Dokonca pôjde o jedno z najdlhších úplných zatmení slnka v tomto storočí, pretože v miestach najdlhšieho trvania zostane slnko úplne zakryté viac než, predstavte si, 6 minút. Čiže, ak vám už teraz napadlo, že by ste si kvôli tomu v auguste 2027 odskočili napríklad do Španielska, tak to vôbec nie je absurdný dovolenkový nápad. No a ak náhodou zostanete teda doma tu na Slovensku, predstavenie bude aj u nás, len opäť v čiastočnej verzii. No takže ak vám to včera, priatelia, náhodou nevyšlo, žiadna tragédia, vesmír dáva reparát už budúci rok, 2. augusta 2027, tak si to poznačte. Tentoraz si už len včas zabezpečiť okuliare, no a ideálne asi aj dobrý výhľad. Verím, že aj dobrý výhľad máte v tejto chvíli pred sebou, či už na niekoho, alebo na niečo príjemné, a my sa postaráme o to ostatné, o ostatné vnemy. Hovorím samozrejme o tých sluchových, zvukových. Budeme si hrať Imagine Dragons, Komajotu a ešte predtým Robbieho Williamsa, tak užívajte pohodový štvrtok s Rádiom Viva.
1: Rádio Viva.
2: Non-stop hity na Rádiu Viva. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku, Ambros Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť!

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Máme krátko po 13. Pred nami je druhá hodinka dnešného lunchtimeu, tak vítajte. Obedná pauza je predpokladám v plnom prúde. Štvrtok sa nám pekne pomaličky preklopil do svojej druhej polovice. No a my máme pred sebou teda ešte 2 hodinky spoločného času. Ja som Zuzana a som rada, že ich trávite práve v spoločnosti Rádia Viva. No a keď už spomínam tie hodinky, tak v tejto nasledujúcej príde reč aj na človeka, pri ktorom mám občas pocit, že si postupne odškrtáva všetky existujúce povolania. Dwayne Johnson, tak ten bol už wrestlerom, stal sa jednou z najväčších hollywoodských hviezd. Má vlastnú značku kozmetiky pre pánov. A teraz vážne premýšľa nad ďalšou kariérou. No zatiaľ poviem len toľko, že tento raz by mohol činky vymeniť za gitaru. No ale či nám z roka sa stáva pomaličky country hviezda, to si povieme už o chvíľočku. Teraz pokračujeme hudbou, tak užívajte super štvrtok s Rádiom Viva. Rádio Viva.

0: šikovný to chalanisko, ten Hugel. Hrali sme si jeho skladbu Moving to the Sun a možno ste v tejto pesničke spoznali aj veľmi známy hlas spievna v ňom, totiž Ultranate, ktorá stojí za tanečným hitom z 90-tych rokov. Konkrétne tento som myslela, volá sa Free a ja osobne veľmi cením Hugela za to, že práve túto dámu s fantastickým hlasom oslovil aj do svojej skladby, pretože to očividne funguje. No ale ideme od hudby v tejto chvíli k úplne iným informáciám, pretože čo funguje u Dwayna The Rocka Johnsona je jednoznačne jeho talent.
1: Rádio Viva.
0: No a ten jeho talent sa zdá byť naozaj mimoriadne všeobecný a všestranný, pretože on má očividne v životopise ešte stále pár voľných riadkov a povedal si, že je správny čas a správny priestor na to ich zaplniť. Tak poznáme ho už ako wrestlera, jedného z najznámejších hollywoodských hercov, podnikateľa a samozrejme ako The Rocka. No a najnovšie teda úplne vážne premýšľa aj nad tým, že by k tomu všetkému ešte pridal aj svoju profesiu novú, ktorú si vysníval, a mala by to byť profesia speváka. A nie je to úplne nápad z typu, že raz som si zaspieval v sprche a celkom mi to išlo, pretože sám Johnson priznal, že hudbu miluje naozaj od malička, hrá na gitare aj ukulele. No a my už sme ho spievať počuli napríklad aj v animovanom filme Vajana, takže to bol možno nejaký taký malý teasing na to, že čo nás viac čaká. No aktuálne teda hovorí, že by si vedel predstaviť aj vlastnú hudobnú kariéru. Najviac ho pritom ťahá ku country a blues a prezradil, že už o tom dokonca diskutoval aj s ľuďmi z hudobnej branže, čo je celkom prekvapujúce a celkom odvážne, ale tak zasa prečo nie? Čiže ak jedného dňa uvidíme The Rocka s gitarou na miesto činky, aspoň budeme vedieť, že nás varoval. No ja mám tak trošku pocit, že on už pomaly ani nevyberá povolania podľa toho, čo chce robiť, ale podľa toho, že ktoré ešte nestihol. Ale zasa, keď je človek všestranný, talentovaný, tak prečo toho nevyužiť? Tak toľko informácie zo sveta, ani neviem vlastne, ako ho nazvať, že či hudobno-filmový, alebo taký nejaký, že všeobecno-celebritný. No, nechám tú definíciu už na vás. Každopádne my pokračujeme v dobrej hudbe. Posielam vám Kelani a je Fold It. Rádio Viva. Non stop.

0: 13 hodín 19 minút, taký je aktuálny čas. Verím, že máte pohodový štvrtok s rádiom Viva. Počúvate Lunchtime a úplne konkrétne počúvate túto dvojku Rudimental, Regan Bowman a ich skladba Nights Like This. A my v hudbe zostaneme aj tematicky. Poďme si teraz trošku siahnuť do nášho, povedzme, hudobného svedomia.
1: Rádio Viva.
0: A rovno takto na úvod vám teda položím otázku na telo. Máte pesničku, ktorú milujete, poznáte ju od prvej do poslednej sekundy, ale keby vám začala hrať v aute práve vo chvíli, keď niekoho veziete, možno by ste ju veľmi nenápadne, čo ja viem, prepli. No ak áno, tak presne toto je tzv. Hudobné guilty pleasure. A zaujímavé teda je, že sa za takéto pesničky často nehanbíme preto, že by boli výslovene zlé, to určite nie. Skôr preto, že sa nám jednoducho nejakým spôsobom možno nehodia k obrazu, ktorý o svojom hudobnom vkuse vytvárame. Takže môžete roky všetkým rozprávať, že ja počúvam zásadne iba alternatívnu hudbu. No ale potom zostanete sami doma a zrazu... Britney Spears. A tá dostáva priestor, ktorý jej potom právom patrí. A svoju úlohu v takejto téme a v takýchto situáciách zohráva vo veľkom aj nostalgia, pretože čím nám je skladba známejšia, tým príjemnejšie na nás môže pôsobiť. A ak je navyše spojená s obdobím, keď sme mali, čo ja viem, 15 rokov, prvú lásku, diskotéky alebo s našou starou MP3-kou, mozog má potom naozaj celkom slušný dôvod, prečo sa jej vlastne nechce vzdať. Takže dnes sa nehanbíme a priznávame farbu, tak ju priznám aj ja. V mojom prípade je to pre väčšinu ľudí na prvý pohľad, predpokladám, vyzerá asi takto. Yes, určite je Beyoncé v mojej top 5, ale viem ju prestriedať zasa aj takto nejako. Áno, konkrétne pán mi z kapely The Prodigy, veď svet má byť plný kontrastov, čo poviete. No a to ani nehovorím, ako mám rada maďarské šlágre. No ale aká pesnička je vaša, alebo vašim najväčším hudobným guilty pleasure, taká, ktorú by ste možno verejne nepriznali, ale keď ste sami, ide hlasitosť doprava. Ak ste teda dostatočne bez ostychu, pokojne mi napíšte, budem sa tešiť.
1: Rádio Viva. Non-stop hity na Rádiu Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
2: Medúza a Kalip. Weekend.

Dve minútky po pol druhej, taký je aktuálny čas, tak pekné a pohodové popoludnie z rádia Viva z dnešného lunchtimeu praje všetkým Zuzana. Hrali sme si novú LP, toto je skladba Best in Life, veľmi dobrá záležitosť, verím, že aj vašu dušu pohladila. A veľmi dobre si budeme hrať aj naďalej, o chvíľočku teda skontrolujeme aktuálne počasie a už o pár minút hneď potom sa môžete tešiť napríklad aj na túto skladbu. One by one, Robin Schulz a Topic. Trošku sa roztancujeme, no ešte predtým príde Benson Boone. Ten vystriedá našu emóciu z tanečnej na takú trošičku melancholickú spoločne s jeho skladbou The Time of My Life, no najskôr Grief. Aj tak to bude znieť lunchtime u nás na rádiu Viva v nasledujúcich minútach, no ešte predtým spomínaná aktuálna predpoveď počasia. Počasie. Tak počasie nám zatiaľ žiadne veľké prekvapenie nechystá, až zvyšok štvrtkového popoludnia zostane najmä slnečný, viac oblakov sa môže prechodne objaviť na severovýchode, inak nás čaká prevažne jasná obloha. Teploty sa dnes pohybujú od 21 do 31 stupňov a stále treba rátať aj s vetrom, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť okolo 60 km za hodinu. Večer sa vietor postupne upokojí a pred nami je jasná, ale na august miestami prekvapivo chladná noc, pretože teploty klesnú na 16 až 10 stupňov, no v dolinách a kotlinách môže byť ráno iba 9 až 3 stupne. Takže leto hore, skoro jeseň dole. No a zajtra už teploty opäť zamieria opačným smerom. Piatok bude prevažne jasný, takmer bez vetra a teplejší. Popoludní nameriame 28 až 33, na Orave a pod Tatrami okolo 26 stupňov. A bude to len začiatok ďalšieho oteplovania, pretože cez víkend sa horúčavy opäť vrátia vo väčšej sile.

0: presne o 3:15 z dnešného lunchtimeu u nás na Vive fantastický Teddy Swims a jeho Breakup in Reverse. Verím, že dobre padlo. No a poďme trošku do sveta filmu.
1: Rádio Viva.
0: Ak máte herca Channinga Tatuma stále zafixovaného hlavne ako toho starého známeho fešáka z romantických filmov alebo Magic Mike'a, tak predpokladám, že jeho nový film vám túto predstavu asi celkom slušne rozbije. Aktuálne totižto vyšiel úplne nový trailer k dráme Josephine a hovorí sa dokonca o jednom z najlepších výkonov jeho kariéry. Tento film sa bude teda motať okolo príbehu, ktorý sleduje 8-ročnú Josephine, ktorá sa v San Franciskom Golden Gate Parku stane jedinou svedkyňou brutálneho zločinu. No a film potom vlastne ukazuje najmä to, čo takýto zážitok urobí s dieťaťom. Josephine prestáva mať pocit bezpečia a jej rodičia, ktorých teda hrajú Channing Tatum a Gemma Chan, vlastne sami nevedia, ako jej pomôcť. No a celé to sledujeme najmä očami tej malej. A teraz celkom slušná vizitka ešte predtým, než film vôbec dorazil do kín. Josephine už na festivale Sundance získala hlavnú cenu poroty a rovnako aj cenu divákov, predstavte si. Veľká chvála ide teda aj mladej Mason Reeves, ktorá mala počas nakrúcania iba 8 rokov a Josephine je jej vlastne že úplne prvá filmová rola. Wow! Tak osobne som zvedavá na tento filmový počin, ja si ho asi pozriem, tak pokojne dajte vedieť, či aj vy. Dokin by mal teda doraziť až 20. novembra, takže si ešte nejaký ten piatok počkáme. No ale ak ste si mysleli, že Channing Tatum rovná sa len pekný chlap, tanec, občas možno vyzliec nejaké to tričko, vyzerá to, že tento rok nám chce veľmi dôrazne pripomenúť, že vie aj sakramensky dobre hrať. Tak si musíme na to počkať, ale na čo nemusíte čakať dlho, je dobrá hudba, pretože tu máme pre vás už aj v nasledujúcich minútach Elok, Jennifer Lopez či Peter Bič projekt, no ešte predtým Luke Combs z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

Máme 14 hodín a týmto oficiálne otvárame poslednú hodinku dnešného lunchtimeu. No ja neviem, kedy tie prvé dve stihli nejakým spôsobom prebehnúť, ale evidentne sa to nejako udialo. V tejto hodinke mám pre vás pripravený napríklad príbeh jednej ženy, ktorá posunula slovné spojenie splniť si sen, že do úplne, ale úplne inej kategórie. Keď ste veľkou faninkou istého herca, môžete si pozrieť všetky jeho filmy, môžete ho sledovať na sociálnych sieťach, alebo ak máte dostatočne veľký rozpočet, ako spomínaná dáma, tak si jednoducho zaplatíte vlastný seriál a obsadíte ho po svojom. No a verte mi, že tým sa tento príbeh ešte len začína. Viac si povieme o chvíľočku a o niečo neskôr potešíme aj fanúšikov Guns N' Roses, ale nebudem zatiaľ prezrádiať viacej. Poďme sa teda vrhnúť na poslednú hodinu. Moje meno je Zuzana a som s vami do 15. tu u nás na Rádiu Viva. Rádio Viva.

Krátko po 14. konkrétne 9 minút po 14. hodine, tak je aktuálny čas, toto bola naša novinka Meduza, Khalid a ich skladba Weekend. No a poďme sa v tejto chvíli vrhnúť na ten poriadny štvrtkový bizár. Rádio Viva. Tak skúste si predstaviť, že máte toľko peňazí, že si môžete splniť prakticky akýkoľvek sen. Ja si myslím, že väčšina by asi precestovala svet, niekto by si možno kúpil, ja neviem, vilu pri mori a jedna bohatá žena v Číne si povedala, ja si zaplatím vlastný seriál a obsadím sa do hlavnej úlohy. No ale pozor, týmto sa jej plán len začínal. 50-ročná podnikateľka, ktorá teda vystupuje pod menom Zhu, mala financovať krátky romantický seriál, v ktorom si sama zahrala hlavnú ženskú postavu. No a za svojho hereckého partnera si vybrala mladšieho herca, do ktorého bola nejakým spôsobom platonicky zahľadená, alebo bola, nazvime to, jeho dlhoročnou faninkou. No a teraz prichádza ten detail, pri ktorom začína byť jasné, že casting asi nebol úplne náhodný. Scenár mal totižto obsahovať viac ako 60 boskávacích scén medzi týmito dvomi ľuďmi. Čiže pani si nekúpila lístok na stretnutie s obľúbeným hercom, pani rovno preskočila niekoľko levelov a zafinancovala dej. Celý projekt mal byť navyše natočený približne za 10 dní a príbeh sa samozrejme dostal na čínske sociálne siete, kde teda vyvolal poriadnu diskusiu. A viete čo? Peniaze možno šťastie nekúpia, ale podľa všetkého vám vedia kúpiť hlavnú úlohu, scenár, 60 príležitostí poboskať svoj herecký idol a boh vie čo ešte iné. No a to už je veľmi špecifický druh finančnej slobody. Tak ale vidíte, aj toto sa vo svete deje, ale čo sa deje u nás v rádiu Viva v rámci nasledujúcich minút, tak to sú mená ako Oliver a ešte predtým Mark Ronson a Miley Cyrus a ich Nothing Breaks Like a Heart. Tak užívajte pekný štvrtok. Rádio Viva.

14:17, takýto je aktuálny čas. Verím, že máte pohodový deň a príjemný štvrtok a príjemné popoludne. No a ak sú tu medzi nami fanúšikovia kvalitnej, legendárnej rockovej hudby, tak myslím si, že mám pre vás veľmi dobré správy a budú to dobré správy najmä pre fanúšikov tejto kapely. Áno, áno, bude reč o Guns N' Roses a je to správa, pri ktorej je ešte asi skoro otvárať šampanské, ale minimálne ho môžete dať chladiť. Slash totiž to opäť naznačil, že nový album kapely sa, prosím pekne, pomaly približuje. Prezradil teda, že momentálne vzniká naozaj veľa nového materiálu, hoci do samotného nahrávania sa ešte nepúšťajú. Podľa neho to pri Guns N' Roses funguje trošku svojsky, dlho sa totiž to zdanlivo nič nedieje, no a potom sa kapela zrazu zomkne a všetko naberie veľmi rýchly spad. Presne takto si spomína aj na obdobie, keď vznikali album Use Your Illusion. No a teraz tá najzaujímavejšia časť, ak nový album naozaj vznikne, Slash už skôr povedal, že by ho mal tvoriť úplne nový, pôvodný materiál, čiže nie ďalšie vyťahnuté skladby z čias China's Democracy. No a kedy ho budeme môcť počuť, tak toto žiaľ zatiaľ ani srnky netušia, nevie to povedať ani sám Slash. Tvrdí ale, že moment sa blíži a pri Guns N' Roses je asi najrozumnejšie chápať slovo blíži, povedzme veľmi flexibilne. Veď ich posledný štúdiový album vyšiel ešte v roku 2008, takže nový album Guns N' Roses zatiaľ nemá dátum ani hotovú mašľu, ale prvýkrát po dlhšom čase to vyzerá, že sa za dverami naozaj niečo deje, tak dúfam, že vás tieto správy potešili a dúfam, že vás z nášho playlistu potešia aj mená ako Alex Warren, Justin Timberlake či ikona Pop and Daya. No a hneď potom aj aktuálna predpoveď počasia. Rádio Viva.

Máme presne pol tretej a hráme si Every Lovin so skladbou What the Hell. Mimochodom, táto pesnička má tento rok už 15 rokov, priatelia. Áno, 15. Ak ste ju počúvali ako tínedžeri a táto informácia vás práve trošku osobne urazila, tak vítajte v klube, nie ste v tom sami. Inak Avril ju pritom kedysi označila za svoju akúsi hymnu slobody. Po všetkých tých pesničkách o komplikovaných vzťahoch si vraj chcela jednoducho zaspievať o tom, že občas môžete prestať všetko riešiť a povedať si... What the hell? Áno, áno, je to tak. No a dobre, na podobne pozitívnu vlnu si budeme hrať aj naďalej. O chvíľočku skontrolujeme teda aktuálne počasie. No a hneď po ňom sa môžete tešiť na mená ako napríklad Kygo a Dan Timinský. On your mind. Skladba Heaven on your mind už o pár minút, no ešte predtým táto dvojka, David Guetta a Sia. Tešiť sa môžete na song Beautiful People, no ešte pred nimi aj na Emu Drobnú. Zahráme si jej skladbu Try, no ešte predtým sa vrhneme na tú spomínanú aktuálnu predpoveď počasia. Tak poďme na to. Dnešné popoludnie už dohrá bez väčších zvratov, slnka máme dosť, o niečo viac oblačnosti sa môže držať na severovýchode a teploty sú podľa regiónu niekde medzi 21 až 31 stupňami. Výraznejší je ešte vietor, miestami sa môže rozbehnúť a v nárazoch môže dosahovať až rýchlosť 60 km za hodinu. No zaujímavejší bude teplotný skok počas najbližších hodín, kým popoludní máme miestami 30, nad ráno môžu doliny a kotliny hlásiť pokojne len 3 stupne, inak bude v noci väčšinou 10 až 16 stupňov. A vietor postupne stratí silu. No a potom zase rýchlo naspäť do leta. Piatok prinesie veľa slnka a 28 až 33 stupňov. Chladnejšie zostane na Orave a pod Tatrami. Tam bude okolo 26.

14 hodín 44 minút, takýto je aktuálny čas, priatelia. Ja verím, že ešte stále máte pekný štvrtok a že ho budete mať pekný aj naďalej. Čo je však isté, je to, že čas dnešného lunchtimeu sa naplnil a budeme sa musieť pomaličky rozlúčiť. Nelúčime sa však ale nadlho, pretože zajtra sa počujeme v klasickom čase od 15. do 18. počas daytimeu so mnou, tak sa na vás budem tešiť. Užite si ešte dnešný deň a užite si aj zajtrajší, dovolím si povedať, že už taký nábeh na víkend, pretože piatok sa už za takýto status určite považovať môže. Odo mňa je to však v tejto chvíli všetko, tak sa s vami pomaly lúčim a teším sa na vás zajtra. Lúči sa s vami Zuzana a zostaňte aj naďalej naladení s Rádiom Viva. Čauko! Rádio Viva. Non-stop.

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Rádio Viva.
1: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambros, 18. september 2026. Tu musíš byť. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mesta alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky, aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18. a v repríze v sobotu o 13. na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Non-stop hity na rádiu Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Počúvate reprízu relácie Uchom po mape na Rádiu Viva. Túto reláciu vám prináša Bubo Travel, lovci zážitkov. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ak by sa nemerala kvalita života podľa HDP, ale podľa šťastia, Kuba Viola suveréne na prvom mieste. Neskutočné fluidum lieta kdesi vo vzduchu a sprevádza vás po celej ceste. Radosť zo života pocítite, či chcete alebo nechcete, a Kuba sa vám zaručene dostane pod kožu. Na tomto zájazde navštívime všetky kúty Ostrava Slobody. Som Vyťo Chrapa a počúvate Uchom po mape.
0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Zabudnite na vaše predchádzajúce dovolenky. Kuba je iná ako všetky ostatné krajiny sveta. Mnoho ľudí Kubu dodnes nepochopilo, no my sme úprimne presvedčení, že spolu s nami sa vám to podarí. Dnes vás po Kube prevedie sprievodca Bubo, Ľubor Kučera. Ahoj.
2: Ahojte, dobrý deň.
1: Poďme na Kubu, ale možno trošku aktuálne, lebo tak jeho politika je veľmi živelná v poslednom období, neustále sa to vyvíja. Nedávno si sa vrátil z tohto krásneho ostrova, ktorý má stále čo ponúknuť turistom. Tak ale povedzme, aká je momentálne situácia na Kube.
2: Aktuálna situácia na Kube je taká, že miestni obyvatelia majú určité problémy v rámci nejakých dodávok elektrickej energie, takisto prípadne pohonné hmoty, ale na Kubu paradoxne sa cestovať dá a možno práve toto je ten čas, aby ste využili toto obdobie, kedy naozaj Kuba je prázdna. Ja som sa vrátil teraz pred niekoľkými dňami a Havana je mesto, ktoré je rovnako pekné, rovnako vás osloví, drink si dáte rovnako skvelý, ale zažijete to aktuálne bez turistov a bez más ľudí, ktorí by vás tam nejakým spôsobom otravovali.
1: Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. V každom prípade, ako sme povedali, Havana alebo Kuba celkovo má čo ponúknuť. Tak poďme rovno do hlavného mesta, ktoré si Španieli v Novom svete založili. Má neuveriteľný šmrnc, staré ošarpané budovy, ale veľmi pekné architektonicky, slávny malekón a tie klasické americké auta. Taká je naša predstava o Kube. Je to tak?
2: Je to stále tak. Naozaj Havana patrí medzi najkrajšie mestá minimálne Karibiku, pre mňa osobne jedno z najkrajších miest na svete. Havana stále ponúka krásne koloniálne stavby, pamiatky, aj ošarpané budovy, ktoré určite pridávajú k tej atmosfére, k tomu médiu, k tomu geniu zločí, ktoré samozrejme Havana má. Stále sa viete prejsť po ikonickom malekóne, kde uvidíte miestnych Kubáncov, ako lovia ryby. Stále viete sa prejsť po krásnych koloniálnych španielských námestiach a takisto stále sa viete previesť aj klasickým americkým kabrioletom, ktoré brázdia Havanu už od 40. respektíve 50. rokov minulého storočia. No a keď to zakončíte vo Floridite, v podniku, kam chodil aj Hemingway s najlepším daiquiri, tak pochopíte, že Kuba je o niečo inom.
1: Áno, Kubu si treba užiť rozhodne tak, to je na zozname UNESCO, jej historické uličky stále fascinujú. Trošku sa pristávame pri tých autách. Ako sa tam ocitli? Asi vieme teda v tých 50. rokoch, keď Spojené štáty boli veľmi silno podpísané pod Kubu, ale ako to, že stále jazdia, to sa dá stále neustále opravovať.
2: Stále sa to dá opravovať. Kubanci patria medzi najlepších mechanikov. Tieto auta tam naozaj ostali zo 40. 50. rokov, kedy po kubanskej revolúcii vedenej Fidelom Castrom v tých prvých rokoch nebolo ani možné nejaké nové auta dovážať, takže Kubanci čo robili, opravovali to, čo mali. No a do dnešných dní tam viete nájsť staré Chevrolety, Oldsmobily. Je pravda, že niektoré už majú aj motory z Hyundai alebo z nejakých modernejších aut, ale v zásade nájdete stále aj tie staré americké klasiky.
1: Poďme sa trošku zaboriť do toho nočného života, lebo z tých filmov si to vieme predstaviť, že nám tam hrá nejaká Buena Vista Social Club a všetci tancujú salsu a pijú daiquiri, takže je to naozaj tak? Je tam ešte tá povestná kubánska radosť zo života, alebo už sa to trošku mení?
2: Stále viete kubánsku radosť zo života vidieť, celkovo Kubanci, ako aj ostatní Latinos, si ten život vedia užívať, chcú užívať v spoločnosti priateľov, rodiny, s dobrým rumom a naozaj ten život si vedia vychutnávať určite viac ako my, takže máme sa od nich čo učiť. Ale Kuba v každom prípade je stále domovom hudobných štýlov ako ča-ča-ča, lebo som Kubánov, ktoré sa stali ako predlohou pre kubánsku salsu. No a stále viete navštíviť legendárnu Tropicánu, túto úžasnú hudobnú show, plnú tanca, zábavy, spevu, stále, ktorá prežila z 30. 40. rokov 20. storočia. A takisto si viete na ulici vychutnať hudobníkov, ktorí vám zahrajú legendárnu Guantanameru. Čo sa týka samotnej Kuby, tak Havana je metropole, to veľké hlavné mesto a možno tá autenticita sa pomaličky vytráca, ale aby ste pochopili tú Kubu a videli tú autentickú, treba ísť trošku viac na východ.
1: Presne tak, v ďalšom stupe sa pozrieme do údolia Vinales.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Ochutnali sme daiquiri v Havane, zatancovali sme si salsu, ale pokračujeme v objavovaní Kuby, tohto nádherného ostrova, a prejdeme ho úplne celý. Ideme do údolia Viňales, je to unikátne údolie, najkrajší výhľad na veľké vápencové skaly Mogotes. Tak ako to tam vyzerá?
2: No naozaj Viňales patrí medzi najkrajšie oblasti Kuby, dokonca je to jedno z najstarších oblastí v rámci ostrova, ktoré sa vyprofilovalo približne pred 100 miliónmi rokov v období kriedy. No a do dnešných dní viete obdivovať nielen nádherné krásové jaskyne, ale už aj spomínané útvary Mogotes, alebo Mogoty, ako ich nazývame, ktoré sa vyprofilovali, sú také malé kopce so zaobleným vrchom. A do toho sa dotvára úžasná atmosféra tabakových plantáží, ktoré sú všade naokolo.
1: Vy sa dokonca plavíte na malých lodkách po jaskyne rieke, to musí byť super zážitok.
2: Áno, je to zážitok, ktorý viete zažiť práve v jaskyni Cueva de Indio, tá indianská jaskyňa, kedy okrem toho samotného zážitku aj obdivujete rôzne stalaktity, stalagmity, ktoré sa v jaskyni vyprofilovali. Následne to viete zakončiť opäť, ako už na Kube tradične, výborným drinkom, takže hneď ako vystúpite z lodičky, státe perfektnú piňakoládu.
1: No a môžete sa zastaviť napríklad aj na krokodílej farme, kde sa pozrieme krokodílom na zúbky a dá sa tam dokonca ochutnať krokodílie meso. Tak ako chutí?
2: Je to zaujímavý mix medzi kuracím, bravčovým a možno trošku aj rybou. A krokodíly na Kube nájdete v dvoch provinciách, je to Granma a je to Cienega de Zapata v provincii Matanzas. Zároveň je to jeden špecifický druh, lebo je to endemický druh, ktorý sa teda nazýva krokodil kubánsky. A my, keď sa presúvame už pomaličky na juh ostrova, ku Karibiku, tak toto je práve oblasť zátoky svíň, ktorú takisto poznáme aj z legendárneho vylodenia Spojených štátov. A tieto krokodíly tam dodnes žijú. Viete ochutnať aj toto meso, prípadne ich tam viete nafotiť a vidieť niečo zaujímavé.
1: Áno, okolo zátoky svíň, najznámejšie zátoky celej Kuby, sa presúvate. V 60. rokoch o nej hovoril celý svet. Tak ako to bolo s tou známou inváziou? Čo sa stalo?
2: V rámci zátoky svíň sa vylodila časť kubanských exulantov, ktorá sa dala dokopy v rámci Floridy, a oni sa rozhodli, že si opäť tú Kubu zoberú ako keby pre seba a zvrhnú Fidela Castra, vtedajšieho lídra Kuby. Odohralo sa to celé veľmi rýchlo, trvalo to iba 3 dni. Nečakali možno s veľmi takou svižnou, rýchlou Castrovou reakciou, ale pravda je taká, že táto invázia nešla úplne tak, ako mala, nešlo to podľa plánov. A v rámci niekoľkých bitiek, ktoré sa na týchto plážach vykonali, vstočnili, tak v zásade po 3 dňoch bolo po invázii Kuba, oslovala víťazstvo, bol to oslova taký ten legendárny príbeh Dávida proti Goliášovi, kedy malý ostrov porazil alebo odrazil inváziu svojho veľkého suseda.
1: Trošku histórie, no ale poďme sa už okúpať najmä do Karibiku. To je naozaj špecialitka celej Kuby, aj kvôli tomu samozrejme tam chodíte. Napríklad v meste Cienfuegos.
2: Juh Kuby v rámci kubanského pobrežia je prevažne skalnatý. Kubanský Karibik, a to sú hlavne mesta Cienfuegos, prípadne Trinidad, respektíve na východe Santiago. A my prechádzame miestom Cienfuegos, ktoré je veľmi pekné, také francúzske mesto, ktoré založili Francúzi s takým šarmom, francúzskym nádychom, ale presúvame sa do najkrajšieho mesta oblasti, a to je práve Trinidad. Krásne koloniálne, farebné mesto, ktoré keď si predstavíte naozaj ako z obrázku, Kubanec tam ide na koni a fajči cigaru a do toho nejaký výborný rum, tak to je práve Trinidad, veľmi také malebné, pitoreskné mestečko. Navyše ponúka jednu z najkrajších pláží v rámci celej Kuby a unikátnu v rámci kubánskeho Karibiku, a to je Playa Ancon, kde okrem iného strávime niekoľko dní a užívame si Karibik.
1: Áno, Trinidad je špecialitka od roku 1988, zapísané na zozname UNESCO. No a zlatý vek Kuby v tohto mesta bolo v 19. a 18. storočí a mesto zbohatlo práve z cukrovej trstiny. Spomenul si tabak, to je jasná vec, že to na Kube jednoducho musíme vyskúšať, aj keď sme nefajčiari, ale tuto jednoducho patrí a cigary sú fantastickým suvenírom potom domov. Takže ako to vyzerá na tých tabakových plantážach a kde sa zobrala tá obrovská história tabaku na Kube?
2: Tabak je na Kube starý ako civilizácia sama, nakoľko keď prišiel Krištof Kolumbus, objavil pre nás, teda Ameriku, roku 1492 a našiel tam Indiáňov z kmeňa Taino, ktorí na Kube žili, tak už títo fajčili tabakové listky. Takže keď sa vrátil následne do Španielska, priniesol španielskej kráľovnej nejaké ukážky toho, čo objavil, a takisto pár Indiánov, tak doniesol aj prvé cigary. Tabak sa stále pestuje, stále je to jeden z top exportných produktov, stále Kubanci si dobrú cigaru radi dajú a stále to patrí medzi najznámejšie exportné produkty. A nielen teda v údolí Viñales, ale aj v rámci provincie Pinal del Río sa tabak stále pestuje a stále patrí medzi najlepšie na svete. Sme nefajčiari, ale ak si chcete vyskúšať cigaru, tak na Kube je toto práve.
1: Určite áno, toto patrí k cestovaniu a rozhodne na Kube. Počúvate podcast Uchom po mape, ja som Vito Chrapa, mojím hostom je Lubor Kučera a v ďalšom stupe sa prenesieme do mesta Santiago de Cuba.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Santiago de Cuba je druhé najväčšie mesto Kuby a zároveň hlavné mesto ostrova potom, ako ho založil španielský konkvistador Diego Velázquez, ktorý sa stal guvernérom ostrova a svoj palác si dal postaviť práve v Santiago. Takže ďalšie veľmi pekné mesto po Trinidad je hlavné mesto salsy, tanca a zábavy. Tak asi stojí za to vyraziť z Havany a objavovať aj ďalšie mesta.
2: Presúvame sa pomaly na východ a Santiago je mesto, ktoré rozhodne musíte navštíviť. Od tohto momentu, od tohto legendárneho Oriente začína tá autentická Kuba, kde naozaj stále ešte viete vidieť na ulici ľudí, ktorí si zatancujú salsu len tak a pár hudobníkov, ktorým k tomu zahrajú. Druhé najväčšie mesto Kuby je taká tá prirodzená rivalita medzi Havanou a Santiagom, tak ako to poznáme aj od nás, Košice, Bratislava, prípadne Madrid, Barcelona, tak je to tak isto aj na Kube. Lenže Santiago v porovnaní s Havanou je naozaj také živelnejšie, také viac kaliente, viac na tanec, na tú hudbu. A napriek tomu, že je úplne iné, tak sa vám dostane pod kožu.
1: Akí sú Kubanci? Spomíname teda často tanec a nejakú zábavu, ale teda život nemajú ľahký, tie platy sú tam naozaj veľmi maličké, elektrika na prídel a tak ďalej, ale keď sme ako turisti na Kube, cítime možno trošku ich nejaké ťažké životné osudy, alebo to hodia za hlavu a idú ďalej.
2: Keď cestujete po ostrove a ste ubytovaní v hoteloch, tak ako napríklad my bývame na našich zájazdoch, tak tieto problémy nás priamo nejako nezasiahnu. A vidíme samozrejme Kubáncov, ktorí stoja v radoch, keď si potrebujú niečo kúpiť, stále tam teda funguje socializmus a vo veľa obchodoch je tovar, ktorý je dosť limitovaný, takže ľudia stoja v radoch, aby si niečo zakúpili. Platy majú naozaj veľmi nízke, okolo 10 až 15 dolárov mesačne. Elektrina naozaj je artikel, ktorý často vypadáva a mnohé domácnosti majú niekoľko hodinové výpadky.

0: pravidelne navštivujeme Múzeum rumu, kde ochutnávame rôzne rumy. Takisto sa snažíme aj vysvetliť, aký je rozdiel medzi týmito rumami. V každom prípade je pravda, že kubánsky patrí medzi najlepšie na svete. Pre mňa osobne je to naozaj najkvalitnejší, najlepší rum. A viete ochutnať rôzne rumy od takých tých klasických značiek Havana Club až po menej tradičné alebo možno menej časté, ktoré na Kube viete kúpiť. A viete si priniesť aj takýto pekný, exkluzívny darček domov pre vás alebo vašich blízkych.
1: Ďalšie slávne mesto na Kube je Guantanamo vďaka vojenskej základni Spojených štátov amerických. To je veľmi taká ošemetná vec pre Kubáncov, že jednoducho na ich území sa nachádza americká vojenská základňa. Ako je toto možné, kedy sa to celé udialo a dokedy to tam môže takto fungovať?
0: Územie vojenskej základne v Guantaname je naozaj, to je príbeh sám o sebe. Už od roku 1901 sa nachádza táto základňa na území Kuby. A bolo to ešte v časoch, kedy Kuba a Spojené štáty mali dobré vzťahy a bolo to v takomto období, kedy končila koloniálna vláda na Kube a začínala nejaká nová republika a v rámci možno nejakej tej správy, tej krajiny, prípadne nejakej tej oblasti v Karibiku sa rozhodlo, že sa vybude takáto vojenská základňa. Mali by dokonca na Kube 3, vybudovala sa iba táto jedna. No a je tam zmluva medzi kubanskou vládou a Spojenými štátmi, ktorá sa ako keby stále predlžuje, nakoľko je tam problém s tou výpovedou tej zmluvy a tým pádom je tá základňa stále a je stále aktívna. A samozrejme, Kubanci to berú ako svoje územie, Spojené štáty to majú ako územie, ktoré môžu využívať na základe zmluvy.
1: Američania tam majú vojenské objekty, letisko, prístav, civilné objekty, školu, dokonca dovolenkový rezort. Tak uvidíme. No ale Castrovci asi neboli radi za toto niečo. Dokonca im robili zle.
0: Fidel Castro vždy tvrdil, že Guantanamo to je dýka do chrbta slobodnej Kuby a veľakrát robili také záškodnícke aktivity, prerezávali im káble a podobne. Nakoniec teda sa základňa vybavila svojimi vlastnými generátormi a nakoniec je svojím spôsobom sebestačná, ale stále to Kubanci berú ako nelegálne okupované územie svojej krajiny.
1: Spomenuli sme tabak, spomenuli sme rum, ale ku Kube patria aj kakaové bôby a perfektné ovocie. Takže kakao a sladké, to jednoducho patrí k celému Karibiku, aj celé Strednej Amerike.
0: Patrí to k celému Karibiku, k celej Strednej Amerike, no a na východe Kuby je to naozaj, že na každom rohu. Presúvame sa do bajného mesta Baracoa v rámci provincie Guantanamo, ktoré známe aj práve pestovaním kaká. Je to zóna Kuby, kde sa pestujú kakaové bôby a kde naozaj sa vyrába najlepšia čokoláda minimálne v Karibiku. Baracoa zároveň je mesto, ktoré bolo ako prvé objavené Krištofom Kolumbom, ktorý keď tú krásu videl, tak povedal, že to je to najkrajšie, čo kedy videlo ľudské oko. My v Baracoa strávime 2 dní, je to naozaj taký ten úplný ten bomboník na našej trase, kde nechodí už takmer nikto a okrem luxusného, exkluzívneho kaká 100% si viete užiť túto oblasť aj vďaka krásnej prírode, ktorá je všade na vokou.
1: Áno, mesto založili potom Španieli v roku 1511 a patrí medzi najstaršie mesta na Kube. Na našej ceste pokračujeme o chvíľku.

0: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Na našej ceste po Kube pokračujeme do Santa Clara, ktorá je spojená s Che Guevarom, známym revolucionárom, ktorý nebol z Kuby, ale tam naplno mohol uplatniť svoje revolucionárske schopnosti.
2: Che Guevara sa spája s Kubou minimálne tak ako Fidel Castro, aj keď je to už viac taká plagátová ikona. Všetko, čo súvisí s revolúciou po celej Kube, uvidíte hlavne Che Guevaru. Bol to argentínsky lekár, ktorý po svojich cestách Latinskou Amerikou si uvedomil, že potrebuje možno zmeniť to spredanie sveta a začal práve na Kube. Spoznal sa v Mexiku s Fidelom Castrom, spolu sa preplavili na legendárnej lodi Granma a začali kubanskú revolúciu. Následne sa Che Guevara uplatnil aj vo vysokej kubanskej politike, bol minister priemyslu, bol guvernér Kubanskej národnej banky a zapísal sa do toho prvého vývoja tejto novej kubanskej republiky po víťazstve revolúcie. Nakoniec si ale povedal, že on je teda srdcom revolucionár a ide pomáhať zvrhávať aj iné režimy do iných oblastí sveta. Nakoniec išiel do Afriky, bol v Kongu, v Tanzánii a nakoniec skončil v Bolívii, kde teda jeho púť revolucionára skončila po súboji s bolívijskou armádou. Santa Clara je miesto, kde sú jeho postatky uložené vo veľkom mauzoleu, nakoľko práve Santa Clara bola taká tá víťazná bitka v rámci kubanskej revolúcie, kde sa mu podarilo obsadiť mesto, vykulať vlak a Fidel Castro sa rozhodol, že jeho postatky priniesie práve sem.
1: Che Guevara, to je neuveriteľný príbeh, kopec filmov, dokumentárnych filmov, to si treba napozerať a je to určite zaujímavá osobnosť, ktorá je Kubou veľmi významne spojená. Už sme spomenuli trošku tie gastrozážitky, ale keby sme sa chceli ísť dobre najesť, tak čo je také typické pre Kubu?
2: Typický kubanský pokrm by som určite zaradil takzvaná ropa vieja, je to trhané hovädzie s rýžou a fazulkou, prípadne nejakou zeleninou oblohou. Na Kube si viete dať výborné morské plody, či sú to skvelé langusty, krevety, chobotnice. Takisto zvyknú si dávať bravčové meso, prípadne nejaké ryby. A vždy tá legendárna príloha, takzvaný kongris, takže to je rýža s fazulkou a je to základ všetkých kubanských pokrmov.
1: Ako sa presúvate po Kube? Aké sú tam cesty? V akom sú stave?
2: Čo sa týka kubanských ciest, tak sú v stave, ktorý by si už vyžadoval nejakú rekonštrukciu. Ešte v okolí Havany, západná časť ostrova, relatívne OK. Ako sa presúvame ďalej na východ, tak tie cesty sú horšie. V každom prípade my sa presúvame našim moderným klimatizovaným autobusom, takže až tak veľmi nás to nevyrušuje. V rámci našich vodičov, ktorí sú veľmi šikovní a ktorí naozaj že poznajú veľmi dobre náš okruh, tak presun je v zásade bezproblémový.
1: Áno, Kuba má z juhu Karibské more, ktoré je pokojnejšie, teplejšie, tyrkysové a nádherné pláže a zase zo severu Atlantický oceán. I aký je tam rozdiel v tom feelingu z toho mora?
2: Paradoxne najznámejší rezort, najznámejšia oblasť, kde ľudia chodia tráviť dovolenky, Varadero, leží na severe pri Atlantiku. Je to ale veľmi príjemný Atlantik, plitká voda, veľmi príjemná voda. Možno v porovnaní s Karibikom, ktorý je na juhu, tak je možno iná teplota tej vody. V každom prípade tie pláže Varadera sú nádherné, patria medzi najkrajšie v Karibiku, rozhodne odporúčam. A veľmi dobre nám padne po takomto aktívnom okruhu zakončiť tento náš poznávací pobyt práve na pláži. Varadero okrem iného ponúka rôzne vodné aktivity. Viete ísť na rybačku, viete takisto navštíviť delfinárium, viete sa ísť potápať, šnorchlovať, takže každý tam vyberie.
1: Jedna z najkrajších a najslavnejších pláží sveta, rozhodne áno, ideálna teplota, priezračné more, jemný piesok a lacný rum. Varadero má 20 km dlhý pás pláže, ale iba 1 km úzky pláž, takže približne 2 hodinky od Havany sa kúpete naozaj na ikonickom mieste. Je to tam asi turisticky pripravené, plno rezortov, ľudia sú pripravení jednoducho fungovať od rána do večera.
2: Varadero naozaj je pripravené pre turistov, toto miesto zamiloval aj Al Capone, predtým ako bol poslaný do Alcatrazu. Samozrejme, Varadero máte množstvo hotelov, viete si vybrať naozaj aj kvalitné španielske siete, ktoré vedia zabezpečiť servis, aj keď samozrejme treba stále brať do úvahy, že je to Kuba a špičkový servis sa tam ešte stále postupne učia. V každom prípade rum je tam výborné, drinky výborné, pláž naozaj jedna z najkrajších, aké sú v Karibiku. A nemáte tam ani nejaké problémy v rámci dopravy, prípadne nejakých služieb Varadero je pre turistov pripravené.
1: S Kubou sú samozrejme spojení Fidel a Raúl Castro, ktorí tam teraz zanechali poriadne hlbokú stopu. Uvidíme, ako sa politicky Kuba bude vyvíjať. Z tvojho pohľadu, kam má Kuba nasmerované? Lebo teraz aj po tom, čo sa stalo vo Venezuele, každý očakáva, že či tie jednoducho bude viacej americká, alebo si zachová tú svoju klasickú komunistickú ras.
2: Toto je samozrejme otázka, ktorá je veľmi ťažká na zodpovedanie. Samotní Kubanci nevedia, ako to bude. Venezuela, ktorá posielala ropu, teraz sa trošku odmlčala. V každom prípade Mexiko alebo aj iné krajiny, ktoré Kubu podporovali, tak sa snažia stále posielať nejakú pomoc, či už v podobe liekov, prípadne ropy. A samotní Kubanci čakajú, my všetci čakáme, ako to bude. V každom prípade prajeme Kube všetko dobré a aby naozaj Kubanci mali lepší život.
1: Zaslúžia si to, áno. Rozhodne to nie je teraz ľahké, ale veríme tomu, že to bude lepšie. V každom prípade Kuba je cestovateľský sen a treba tam ísť. Lubor Kučera bol mojim hosťom. Ďakujem pekne.
2: Ďakujem pekne aj ja.
1: No a počúvali ste Uchom po mape. Cestujte.
0: Túto reláciu vám priniesol Bubo Travel. Lovci zážitkov.

0: Would you go to bed with me?
1: Rádio Viva.
2: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
3: Yeah.

Počúvaš Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie,

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

túlam sa svetom a túlam sa rád. Toľkokrát zažil som to, čo nedá sa opísať a dosýta. Tu mám ten život a beriem ho taký s prejavom vďaka.

Fľaša v okne, pohár vo vani, za rámom postaví studenie na dlani a všetko zlé je za sklom. Váza s kvetmi

pristáva ticho na telke, nový hrdina v špinavej prestrelke a všetko zlé je za sklom. Smrť v pohľade žltej rybičky, korunného svetka včerajšej chybičky a všetko zlé je za sklom.

Svet neprežil výbuch v zrkadle, prečo Slavín hrad aj mohyla na bradle. A všetko zlé je za sklom. Mobil hladkám až po okraj, to skličko dotykov a ty si taká fajn.